și sunar. Energy Ichpeș. Peș. Câbrăsân, sirvesin de chiveș. Energy Ichpeș.